Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytte på radio en gång ibland. 1, 2, 1, 2, 3.

0: en timme med massa härliga remixer. Det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att som vanligt så är jag tillbaka igen. Enten du hör mig på min Mixcloud eller Radio Stream, så är jag tillbaka igen alltså om en vecka. Hej då!
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.
2: Hei, jeg heter Thomas Næråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.
3: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen. Ja.
1: Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det, att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.

0: Hej, tror du så det här, eller?
1: DJ Max the Good Man.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hej, tror du sån här, eller?
1: DJ Max the Goodman.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

Idag är det här program nummer 35. Så jag är glad att finna fram ett helt nytt band. Och det är ett stor band som heter Big Boss Band med över 20 medlemmar. Jag vill inte börja att nämna namnen på alla dessa 20. För det är bara en man som är med sig här ifrån Strun. Och det är Nils Are Kosta Lyse och han spelar saxofon. Och på denna melodien här så heter Lady Bird. Så är han en av solisterna och det är han är solist på saxofon här. Så här kommer Lady Bird.

Handal en solo funkar också min här och vi var med. Medlemmarna där, de var Rasmus Kåre, vokal, piano, bass och trickspel. Sivert Bö, vokal, gitarr, mandolin och bouzouki. Halsteine Batja, vokal, keyboard. Älling på bönar, slagverk och hästesimulator. Jugdis i jöla, flatfela, haringfela och knis och fnis. Och här vid där spelar melodien Den store garen.

Då tar vi in en annan utflyttad styrning. Och det är han Odd Inge Rond. Och han har spelat i flera band, men akkurat här ska det bli Jack Stillwater. Han Odd Inge Rond, han spelade bass och hade koring. Arne Harald Foss på slagverk och kor. Terje Espenäs gitarrvokal och Morten Huseby gitarr och kor. Och Jack Stillwater, den vill spela Deep Dark Woods.

där, det var en dag Magne Bästa på vokalgitarr, Kjell Holko vokalbass, Åge Nygårds slagverk, Terje Raudi vokalgitarr och Otto Raudi vokalgitarr. Och här vill jag framföra melodien A Working Again.

Roger, han ska också få vara med i nästa melodi. Det är också en duo. Och det är duon Roger och Tone. Och det var Roger Wik på gitarrvokal och Tone Merete Wik på vokal. Och där vi framför melodien For a Few Dollars More.

ska få en melodi från CD:n Invikslottar. Mycket av detta är samlat och organiserat av Magne Dragset. Den som vi framför detta här, det är Trekspelklubben i Fjelljom. Och medlemmarna i Trekspelklubben är Aslak Hilde på Trekspel, Kjell Roset på Trekspel, Jarle Sørdal på Trekspel, Magne Dragset på Fele och Ivar Rønnekleiv på bass og gitar. Og melodien de vil spille, det er en hamburger etter Carl Hilde og en Ingvald Skogstad.

0: Hej, tror du så det här, eller?
1: DJ Max the Good Man.
0: Som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Ja, velkommen, Jon. Her må vi vel rope så langt vekke som du er.
1: Ja, godt med litt avstand. Vi har testet nye løsninger i studio her. Vi sitter på mer enn en armlengds avstand.
0: Men du har allerede påpeket en alvorlig utfordring.
1: Ja.
0: Og det er forflytting av vinyl i studio. Så du vil vel ha en sånn samleband gående her?
1: Ja, enten del så må noen komme og gjøre den jobben. Altså transportere frem og tilbake.
0: Ja.
1: Viktig jobb som må gjøres på en forsvarlig måte.
0: Uten den så blir jo vi bare å spille den ene siden av musikken.
1: Ja.
0: Og det går jo ikke.
1: Det går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
0: Ellers føler du at bordet er stort nok?
1: Bordet er stort nok. Men det var jo en mangel
0: på bordet også?
1: Ja, ikke nødvendigvis på bordet, ikke med selve bordet.
0: Nei.
1: Men på bordet.
0: Ja.
1: Så her blir jo en mangelapp som må skrives ut. Her mangler en vesentlig del.
0: En datamusmatte
1: ja.
0: Av ypperste kvalitet
1: ja.
0: Borte vekk.
1: Argast modell.
0: Den har jo du lagt enormt med innsats i bruk over tid, og er helt uslitelig.
1: Ja, det går jo på HMS-tiltak. For oss med karpaltunnelsyndrome, ja. Så er det kjempeviktig å ha den der klaffe, eller opphøyingen, og legge rista på,
0: ja.
1: For å få åpne opp da nervepassasjen opp til fingrene.
0: Ja. Ja, for å levere på ypperste nivå,
1: ja.
0: Som vi vil gjøre.
1: Ja.
0: Det er jo det vi ønsker.
1: Så det har vi påpeket opp til flere ganger også, at den er kjempeviktig for helse, miljø og sikkerhet i studio her.
0: Ja. Merkelig at den da er vekk.
1: Kan ha blitt bestjålet også, selvfølgelig.
0: Jo, jo. Ja. Vi leser jo stadig vekk om tjuveri, både hist og her,
1: ja.
0: Ute i den store verden.
1: Ja, helt klart.
0: Så det er klart, det var jo litt snakk om din forrige sending, så vidt. Og kanskje den ble attraktiv, eller for attraktiv.
1: Mm. Ja, det kan jo være et samlerobjekt etter hvert, vet du.
0: Snek seg. Ja. Plutselig ser vi bildet på skjermen. Få på SMS,
1: ja.
0: Så står det her 50 000
1: ja.
0: Må betales for å få den. Men det er jo små penger i dine sammenheng.
1: I dine sammenheng er det det. Jeg rekner med at da arbeidsgiver ordner opp i
0: det. Ja, det forventer vi.
1: Ja.
0: Så den saken er grei. Vi skal fortsette å levere etter beste evne.
1: Vi lar ikke å stoppe.
0: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
1: Karpaltunnelsyndrom.
0: Jeg forkorter det.
1: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
0: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
1: KTS?
0: KTS, ja.
1: Ja.
0: KTS-syndrom.
1: Ja.
0: Da er vi enige om det.
1: Mm.
0: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
1: Det blir jubileum på både den ene og andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
0: Åh, såpass.
1: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
0: Ja, bra. Ja.
1: Men først, kan det se ut som det er norsk klassiker på gang?
0: Norsk klassiker på gang?
1: Hvis det er den som står her.
0: Nei. Den, det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ for den.
1: Ja,
0: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
1: Ja.
0: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt.
1: Ja.
0: For vi har analoge løsninger i studio.
1: Ja, det stemmer jo. Det var vi jo grunnig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
0: Det jeg kan legge til nå da, at jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om dine spilleren, for den har jeg full informasjon om,
1: ja.
0: Men de originale spillere som tilhører studio, er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
1: Åja, er det kommet lenger enn det?
0: Nei, men det er jo et milesteg.
1: Ja.
0: Da blir det i alle fall gjort noe.
1: Ja, prosessen er i gang.
0: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
1: Ja.
0: det har varit ett extra kjekt tillägg i jubileumssendingen vår. Det kommer mycket folk för övrigt i jubileumssendingen.
1: Ja, det har jag hört rykte om.
0: Bekräftat ja. Många. Mm. Så det blir bra oavsett.
1: Det blir det oavsett.
0: Ja. Ja. Sån. Då ser du här, då lägger vi den, lyfter vi den reima upp på nästa nivå.
1: Ja.
0: Och så lägger vi på tallerken som du ser är av akryl.
1: Mm, jag ser det.
0: Och det
1: bästa akrylen som är uppdriven faktiskt.
0: Ja, det är
1: gul akryl.
0: Ja, det är inte bokstavligt talat.
1: Nej.
0: Men ja, gul akryl. Mm. Och så är det då en syltynn filt däckplate.
1: Mm.
0: Syltynn ska ju vara det.
1: Den är så tynn att när jag tog det, när du tog
0: ser
1: den
0: av,
1: så ser det inte jag.
0: Nej, ser det inte. Så tynn är jag. Ja. Och sån ska det vara. Då har ju jag klassikern på plats.
1: Ja,
0: vi är efter en today
1: som är öppning.
0: Nu är vi igång. Nu är det ferie.
1: Nu är det ferie. Ja, det är ju för övrigt vår sista sändning för sista livesändning av med oss för sommarferien. Och vi glömde att säga Karlstads jubileum vi hade, det var program nummer 75.
0: Ja.
1: Och vi är ju då sån håll på med stift i 6,5 år.
0: Ja. Imponerande.
1: Ja.
0: Och mer ska det bli.
1: Mer ska det bli.
0: Detta här är då för att det speciella här är ju att detta är från ett livealbum.
1: Mm.
0: Så heter Open Fire. Och men akkurat Summertime Girl har de puttat in med en studioversion. Jag hade gärna tagit en liveversion.
1: Ja.
0: Men klassikern hör till på sändningen uansett. Så det är, och det är ju egentligen studioversionen vi alltid har.
1: Ja, det är det. Men har är den på en plata
0: då? Ja, det är den. Ja. Jag har den plata och men nu var det den jag tog då, för att idag har vi med bara egentligen livealbum.
1: Åh oh ja, har vi det?
0: Ja, är du klar över det?
1: Nej, det var inte klar.
0: Jag sa ifrån
1: det. Ja, men det jag har jag chatta.
0: Jag
1: har inte något livealbum med mig idag.
0: Jag har bara livealbum med mig idag.
1: Ja, det blir annars kvar live då.
0: Ja, det blir det. Hvis ikke du har ett eneste live.
1: Nej, jeg tror ikke det.
0: Nej. Nej, då har jeg forlovet meg.
1: Åh ja.
0: Ja.
1: Ja, det var det
0: nytt. Kom det brått?
1: Ja.
0: Nei, jeg har ofte en Ove Berre liveplater, så da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
1: Det har du.
0: Sånn er det. Ja. Det kan skje den beste.
1: Ja, det kan det. Og så kan det skje deg.
0: Det er veldig sjelden, men ja. Det gjorde jo det.
1: Ja, det gjorde det.
0: Summertime Girl.
1: Ja. YMT. Yesterday and Today.
0: Ja, jeg liker best Yesterday and Today. Jeg synes det er fantastisk bra. Men YNT går jo fint, og vi skal være litt kjappe.
1: Ja.
0: Et veldig bra orkester som vi har vært på konsert med.
1: Ja.
0: Særdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store, store positive. Det er bare fortell.
1: Ja, ja.
0: Pluss, hele veien. Fantastisk festival. Sannsynligvis den beste i verden. Sånn er det.
1: Vi kan ikke snakke mer om det, Jonny.
0: Nei.
1: Klar ikke det.
0: Jeg har tenkt at vi må ned neste år.
1: Ja. Som jeg har sagt siste 10 år.
0: Ja, ja, men en eller annen gang må vi få rett.
1: Ja.
0: Greit.
1: Er det en klassiker?
0: Summertime Girl. YNT, Yesterday and Today.

0: Yes, då är sommarferien igång. Oj. Oj, ja.
1: Den. Vi snackas.
0: Snackas det?
1: Vi snackas över sommaren.
0: Ja.
1: Det här var jag några, ska vi show.
0: Så har du funnit fram Jefferson Starship.
1: Ja.
0: Som det blev väl delt i två, Starship och Jefferson Airplane, stämmer det?
1: Nej, vad är det? Jefferson Airplane och så var det Jefferson Starship och så Starship.
0: Ja, nej, det var nog i deling.
1: Ja, det är ju ofta där då.
0: Vi ska höra
1: Take Your Time ifrån Earth platta. Kolla så. Det är ju så här tullete ändringarna så alltid ska ske på
0: uppdatering.
1: Nej, men det ska ju förändra på allt möjligt. Försök att ta med det kvint då. Så gör det ju inte jobben enkelt för en stackar biljettakar.
0: Kanske du skulle fått dig ett spegelreflexkamera som hanterat lys.
1: Ja, men nu var det ju det att få lagt ut.
0: Ja. Men då kanske spegelreflexkamera med en sån
1: automatisk utläggare.
0: Lägg ut knapp. Ja,
1: för att jag är ju ett kvart blitt en grätten gammal gubbe, det skönnar jag ju. Och men så menar jag ju helt uppriktigt att när vi är alltså här enaste platsen jag lägger ut bilder, enaste gruppa jag lägger ut bilder, det är radiostrin.
0: Mm.
1: Och det borde ju ha kommit fram med en gång jag skulle lägga ut ett bilde. Istället för att jag ska börja leta för att finna alla andra grupper än radiostrin. Och jag menar, i 2026 så borde det vara gjort på Swoosh. Istället för att knota och trycka och upp till flera operationer, godkänna och nästa och publicera och allt det där.
0: Ja. Ja. Jag är helt enig.
1: Ja.
0: Jag kan inte få sagt mer fullständigt 100% enig.
1: Ja. Men nu fick jag faktiskt sagt det utan att hissa mig upp, och det är väldigt sjelden.
0: Har du övt på det?
1: Jag har övt sinne mestring. Ja.
0: Ja.
1: Men jag brukar säga att jag känner att jag är tålmodig själv, men när det gäller EDB så är noll tolerans för toppliga lösningar.
0: Ja. Men det skulle inte vara nödvändigt med toppliga lösningar.
1: Nej, det skulle ju inte det.
0: Det är ju inte vits att laga något som har toppliga lösningar.
1: Nej, och så ändra på ting och gör ting vanskligare.
0: Ja, helt
1: tull och töjs.
0: Okej, okay.
1: Ja.
0: Jefferson Starship.
1: Yes, take your time.

0: Det här går över i varandra.
1: Ja.
0: Skulle nästan bara släppt det, men vi kan ju inte det. Sån. Men där lurte de oss.
1: Det är ju ofta sån med live. Det är säkert det är väldigt sån snackesalig på scenen. Någon lika och prata väldigt mycket. Jag vill ju tro att vi hade inte fått spela så väldigt många sånger vi hade stått och vasa.
0: Jo, ska inte chimsa av god marling då?
1: Nej. Och kanske det hade varit förnuftigt att inte spela så många sånger. Blåsräcka var kunde nog ha fläskat hem.
0: Jag kunde ha levert på överste hylle. Ja. Det tror jag. Så det gjenstår bare för ett eller annet passande orkester. Och faktiskt uppdaga oss.
1: Mm.
0: Det är ju sån med alla utkända artister så måste ju det måste ju bli uppdaga en plats.
1: Ja.
0: Sån att men vilken genre är det du helst vill vi ska bidra i? Är du i bluesrocken, rockens världen, progrockens världen?
1: Med blåsräcka tänker
0: ja,
1: du?
0: Ja, ja.
1: Nej, alltså
0: Hey,
1: ja, alltså
0: här var det knepe.
1: Alltså blåsträcke, det är ju mer typ rock, gitarrbaserat rock.
0: Mm.
1: Alla och Springsteen och så vidare då. Det där har jag mycket blås räcke live i alla fall.
0: Jag ska vara vi vet inte om du huskar Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Juridiltif.
1: Ja.
0: Där bläser jag.
1: Det där du bläser?
0: Ja.
1: Och kul där.
0: Där ska jag leva för det
1: ja.
0: Så
1: ja.
0: Blir det.
1: Ja. Ja, ja, det var Ovän som var sån.
0: Ja, Ovän är sån. Mm. Och du är...
1: Ja.
0: Ja. Och där är det också med förbundsort.
1: Ja, ja, ja. Full pakke.
0: Så ja. Där... Jag har väl fått telefon från...
1: Ja.
0: Vi har oss in.
1: På den sången.
0: Ja.
1: Ja. Det är ju lättent pengar då. Vi är med på turné och så är vi framme kun på en sång.
0: På den?
1: Och,
0: ja. Ja, det är
1: så
0: där.
1: Så det bara sätta sig och höra på brygg och lytta resten.
0: Nej, jag tror detta kan vara vår nya på en måte det vi kan jobba med framöver.
1: Ja.
0: Jag tror det är mycket
1: att hämta.
0: Mycket att hämta, ja.
1: Mm. Yes. The Smiths är nästa. Har vi väl aldrig spelat varken här eller där, tror jag?
0: Inte där,
1: ja. Alltså, vi har inte.
0: Nej, vi har inte.
1: Nej.
0: För albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Och vi ska höra There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Och jag är lite spänd för det här var väldigt knepe mellomrum.
1: Tätt mellom godbitarna.
0: Så vi får se hur det går.
1: Ja, vi får göra det.
0: Av och till går det bra, ja. Andra tid inte, så vi må leva med bägge delar. Grätt.
1: Japp. Yep.

0: Det var Band on the Run med
1: Wings.
0: Med Wings, och det var ju från Band on the Run albumet. Mm. Ett det vi menar ett lite undervurderat orkester. Där är väldigt mycket bra musik från ditt orkester här.
1: Allt klart.
0: Men vi är ju inom där med jämna mellanrum.
1: Ujämna mellanrum heller.
0: Ja, kanske ujämna mellanrum. Ja. Det är inte så länge sedan vi var där sist.
1: Nej.
0: Ska vi se här nu. Det här är lite skummelt. Det här headsetet här. Jag måste få in din där nöd.
1: Ja, det må du. Ja, är det inte så här det, Nora?
0: Det kan jag inte. Det var inte så.
1: Det är inte till om att du tränger och nödknappen mer än mig.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Menar du
1: det? Du är oftare i nöd.
0: Menar du det?
1: Ja. Ja, nu är vi spänt här.
0: När det är sagt, så är det bara jag som har brukt nödfunktion.
1: Ja, och du har ju fått testa att den funkar.
0: Och den satsar kulor, den. Mm,
1: absolut.
0: Nu är du väl spänt på?
1: Alltid spänt.
0: Nu ska vi till England.
1: Ja.
0: Det sker ju ganska ofta att vi reiser till England.
1: Då. Det sker ju ofta, ja. I alla fall härifrån.
0: Här har du sådana innerkobber. Så
1: lite lika vi har, sådana konsertbilder och lite sånt forskjellig snack.
0: Så bänder du väl ana att det här går undan.
1: Ja, var det tänkt att det kanske kunde vara något sånt, ja.
0: Här är ute till lov att sova. No sleep till Hammersmith. Så enkelt är det, Motorrad. Vi ska höra en av mina favoritmelodier med Motorhead. Mm. Det heter rätt och slett We Are The Road Crew. En kanonmelodi.
1: Ja. Så är ju spörsmålet, varför inte Motorhead med en dubbel live? Ja. Det var en klassiker av en liveplate, men det bör ju vara dubbel.
0: Borde vara dubbel.
1: Ja.
0: Och där är tabben. Därför når det är ett väldigt, väldigt bra livealbum. Mm. Men når det inte upp bland de stora, för det är inte dubbel.
1: Ja.
0: Där har du Deep Purple, där har du UFO.
1: Live After Death.
0: Så live After Death. Så.
1: Det var det vi kom på.
0: Nej, det här. Jag vill tjäna en senare dag som heter Alchemy.
1: Ja. Dash Rates.
0: Ja. Sånn at det her er mange som leverer dobbelt album, og det skulle ditt også ha vært.
1: Ja.
0: Da hadde han sått som kanskje blitt løftet opp. Det spørs om det hadde nok til å fylle et dobbelt live album.
1: Ja, det er ikke sikkert.
0: Så dette her er jo relativt tidlig karriere. 80.
1: 1980?
0: Ja, du er kanskje 81. Nei, 80. Begge rett,
1: 80-81. 80/81.
0: Ja. Sånn at den er grei.
1: Mm.
0: We are the road crew.
1: Motorhead.
2: You're a fine body of men. Because we are the road crew.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

en time med masse herlige låter som klassikere, chilled, nudisco og nye saker. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men husk at om en veke så jeg tilbake igjen. Bli med meg da, enten på Radio Stryn eller på min Mixcloud. Håper du blir med. Hej då! Hej då! Hej då!